0: Радио алдыдыке кадырлык дослар, сахардын башланган баарлык иштериңизге оңуштук болсун.
1: Чын калбимизден чыккан самимий саламдарыбызды силерге жолдош менен программабызды башлайбыз.
0: Иштериңизге утуктук, натыйжалык болсун.
1: Жол жүрүш жарыянын жолуккан кандай маселелер болсо, биз менен ортоклашыңларды кызыгын каршы алабыз.
0: Биз бу эң зор тырышчалыгыбыз менен силер үчүн мулазамат кылабыз.
1: Программабызга кызыгынлык менен катнашкан силер кадырлык дослар.
0: Риясетчи Ошоржан кызы.
1: Мен Рушенгүл Басыт.
0: Кадырлык алуучулар, аткерлик жолдоруңузду биз эмне программабыз башланды. Азырдан баштап программабызга баян дегенде кызыгынлык менен катнашсаңар болду биздин вебин салонубуз.
1: XG1074FM.
0: Албетте биздин дойум менен шиппин хагыдымы бивас көрүш имканит баалуучуларыбыз көрүп туруп алсаңар болду. Галибият жолдору ишкил жолунуш жолдор аванкадыг авчырын тагдырап атыпты. Жакшы силер риясетчилер. Хөчүнүнкү алды кош жолунушта шундай Раванке деген авчурун Возай Лушан деген алуучубуз эбетти.
1: Рахмат. Янан юли дабазанын алдылары шундай Раван деген авчурун тор такси Розжан эбетти. Рахмат сизге. Мен деген кеп эслеме?
0: Эслеме?
1: Ха.
0: Эмне депти?
1: Кызык, кызыкарлык бурай, кызыкар, кызыкрак болайлы дейди. Немен кызыкарак болоду?
0: Kızık sözlerle gepler demek çıkıyor.
1: Haa, şunu da demek çıkıyor ya. Ondan olsa siz bugün doyundan başlıyorsanız, bugün kvazipinizin

0: азыркыдын бир нерсе шаң жеп алгандай айып бар кылып
1: ким эми бекардын акылат кийип жүрөйм эми
0: акылат кийип мына көзөнөк такап жүрсөңүз
1: ишке ашына чыгам эми
0: да өрмөт немеңизди кайдам ач келек
1: ашына кыла эле идарага чыксун эми көзөнөклерин такап ак халатларын кийип идаранын короосуна кирип келсек эйнибиздикилер көргенле айран калат да эмне болгондо деп
0: шо мен доңайхан да караңылар деп айсажан доктур мындак расмий тартып эбетип экен доңайхан эми шаркы айланма машинала бак көпкен бак көпкен кайсы бөлүгү могу таз билемей калдык
1: үрүмчүдө ямгур яган бекен бир карап эткен болсоңлар деп үрүмчүдө кадырлык достор ямгур бакерибиз мына бүгүн аба булуттук болуп азыраак өткүнчө ямгур ягды 21-28 градусча жумуп
0: жангоолу азырча аралды раванке деген учурне ибрайым диди эбетипти андан 12-нчи отурунан алды юлла раванке деген учурне абибулла эбетипти түнүгү 2-нчи тур имтиханына 5 окуучу эбеткен идим 4 бир кытымдыла үтүптү онондон интайын кош болдуң бир сөз эметпи
1: өтүшүңүз бүт эле окурупту эмесе
0: ой ягымда үтүптү го бул 5-4 өттү деген кеп бул 2-нчи турдун тэхэ жакшы эне карсак мага баамдыңларга узун болуп кетти деп микрай мукапаттын демсизле бизде азыр баягы мукапатлардын ушу ушу автомобиль клубу фаалиетибиз катнашкан наамы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган мол игрин автолор бар ушин жаңдыки исилтемизде жүрүштүк фаалиетибиз катнашкан баям дегендек сартем кроорен калиге шүгүрхансы бар го юрт юртларда эчилип кеткен ушу колжудум якында эчилдиган сартем кроорен калиге шүгүрхансы мукапаты бар андан акмербаевдинки ун май күрүш жагларын ишилтип тамакларын бек окшутуп беле этидиган ушу акмербаевдинки мехмандарым ашкансы ба акмербаевдинки маселатларын мукапат кылып бермес аштак көшөен юлла раван тээл ужу юлла раван сүмейяны окчур экен мына 9-нчу отур мектептинки алды юлла раван даамлык алтын юлланла деп мына эслемендинке бир дигини бир күн кылыңла бүгүн бир күн анан дүйшөмбү күн бир күн ушу дуин башлыктык вазифасын ижра кылып алса ондон кийин башка бирсин алмаштыруу эмес
1: нхейге алмаштырып алган болдук го дейм
0: карака ишкинчи
1: тизилдима тизилди
0: аждак мына үч күн эслемени кимдин алып алжыма акыркы эслеме ушу дуиндики ихпадысы жакшы болгон аңлоочуларыбыздын бирин тандап мукапат берди
1: ошондо болгон андан ушу эслеме үч күн хейге үч күн баягы бир нерсесин сайлап чыккандан кийин акыры ачылардын ичинен тандап бирсин мукум бир башлыкка этмекчи да биз
0: шо
1: азыр эмнеси ушу практика убакты рабияму учур юлапты мен жоушуяңге кирмекчидим гуаңминлу хата минип келип гуаңминлууну мен нече айлынып кеттим диоту кылып кайтып килип алды экен никем менен эмиши айлынып жүгүлчүмү
0: рабияма
1: деп рабия жоушуяңды иштейт окшомун да машина алып кетти жумуп деп
0: уят иштедиган адам уян тапа албай эмес иштедиган
1: шундайм
0: шо аблаканы
2: ишканаылар ушундай раван ма спор машинелер ма эсигенде алдыраш актоганча яш ким уш бетке коеңла я чектирек меңла отурга чыргылеп жолду тусап иштарыдек мамай
0: макул болду абдырбеков чыгарыңыз
1: макул болду рахмат сизге михрай тантарбия жолу юлла раван депти михрай рахмат сизге лекин рас э кашкай шаркы өлү кашкай көйрөккө карап маңган юнулушта машиналар көп деген учурне бооран такси эбетиптир жумуп башлангыч мектепте окуйдыган бала таатил кылып аткан бала качан таатил туш мектеп бар экен ашу качан таатил туша деп 9-нчу айныки 8-нчу айынын акыры 9-нчу айынын баштары менен бир ишкилер менен бара мектепке башлангыч мектеп балдары асасан ашында барат экен го шимин гарбий көчөсү юлла раван деген учурне азиз апендим эбеткен экен рахмат сизге жумуп
0: янгон шаучуникидин кыңчаны алдык кадим юлла раванке кызыл чырак сапкан болган чагда андан мага аңлоочубуздун суалым кызык суал экен нюрме ишкенин нимпайдиси лагма ийгенин нимпайдиси деп айтканда болсо поло ийгенин нимпайдиси суука ишкенин нимпайдиси ашын бир деп айткан эр кандак келдике нимпайдиси деп э ое пияд маганын нимпайдиси деп
1: вай бул иштегендин нимпайдиси уктагандын нимпайдиси депмиз
0: боло эле берди экен эмне кандай шекилде нимпайдисини

0: рахмат сизге жума шунда мактап экен ба ошо жан
1: ката түшүнүп калыпсыз ундак эмес сиз
0: бул ачык кекапты
1: ката түшүнүп калыпсыз
0: кадырлык достор эптегенлик жолдоруңузду биз самара программабыздын автомобил клубу палетиге катнашкан орун болсо наму кулактын кулакка жеткен пулуңузду тийжейдиган эсил абдул муллигирин абдулларый Шинжаңдагы эң эсел тамын издеш палетиге катнашкан урунлар болсо бирси ушу акмарбайт ун яг күрүчтөрүн иштетип мехманларны кызгын жакшы күтүп аткан мехманларым ашканасы яны бирси сартам кроран үгүрлери анда сартам кроран үгүрлеринин азыр нургун жайларда дүкөндөр ичилган эм ичилип атты кейни-кейниден сартамга кирсаңлар сартамды артам деп сартам кроран үгүрлердин башкы яна токоо пачкы ружамо жаумажи мен дегендей мынды рампизлерим ба жумы кирип истемал кылып баксаңлар болот
1: а мехмандарым кирип бактыңларбы
0: белек яп бактыңларбы
1: а мехмандарым кирип тамакларын тетип бактыңларбы таасир аябаган таасир кандыгыраак маа мехман маафули мендики аялымдынки кызмети алдыраш мен күндө бала баккач пул тепип атыман го жай жайда эп маңса таасир иш жок менинче деп абсаламжан эмесле бир жерден кек кылды Маакаде бөм пул тапмак тез депти мана.
0: Пул тапмак тез, лекин аялынын пулдун кысаты аза жакшы болмайды. Үйүнүңмү нургун чыкымдары болуду. Үч балдын өзү үчлүк чыкымы болуду. Деп мында депти КД бөм. Кенин окумамсыз?
1: Айта депти. Бек ачыгым кеп атты, машина деп кетип атсам, көзүң бир нерсе кирип кеткенти. Шуна жолчумга элип этемсиз десем, школгуш алаймамсыз деп баштады дейди. Муштагым
0: эскеден болду. Көзүң уюп кетейми деген кепкен го.
1: Я сиз машина айдап атсаңыз эмди сиздин көзүңүздүкү чапакны алымы деп ундай кылса болмойду машинаны бейкатар ороңо токтуп коюп эмди өзүңүздү пүйлөп коемду бирдим
0: рас бек эстайдыл дедиму даңа тачышка олгучту алайму деген кепти жумо баазы эрлер мушуна кепилерин эстайдыл деп койду
1: аштакмы эмди кулумса абдулла хотенов чоруңуз
2: тамак аттаңыма деп тур тамак аттаңыма десе оймайм оймайм шубаны деп кулумай азыр Мен кусам айт маам бата еттим ма, эрип кеттим ма. Деге акшайды жумам.
1: Шо, ашта деген неме?
0: Ахметжан дейди пул тапмакмы, таасир экен ма ойлойман. Бала баккандым ушу кетмен чапсам деймен жумо. Вай вой. Эсей, деп ма Ахметжан ушундай деп.
1: Вай вай, ой, бир апта бир айлы баксаңыз, сиз ме эпи кирип алсыз Балбек кичинке, вот сиз эмне кылсыз? А эң башталган убакта да эмне иштерде таасир токтойду. Эмне кылсыз? Ахметжан унда деп аңа. Таза ашу элеке эп кетип турган эриктин бешиге олтазып койгон аялыңызды муше мушеге кара депти эле аял эп кетип эле аял эп кетип таза сучу айда олтуруп баксана андын ой пул тапмак таске бала бакай дейди таза эп кетип турган кумсаң го бир эелегичу кырны бош силип таза мушени карап олтажыма эмсе мага суну башылдым деп таза эчикни йогон эчип суну жыгып баштайбыз мында айда баштап олтагызып койсоңуз жаулан
2: ошойгүл менин билишимче бар го ашу аяллар эм десе эм десе ашере болду отон сиздин дегениңдек болсун сиздин расла макуллу дейдиган эрлер аялдардын назарында эң жакшы эр эсепленди
1: жок э у бүтүнлөй элем немкарым немкарым дегиа үт кеткен иш го у ончу мунчу мындай бир нерселерди дийишип кепте калышып тумуса бир бирсин көз кылмаганды укканмамды
0: өзара согушуп урушканда бир бирсин көз кылгыны илгыныма
1: у кеп сөздөрдө мындай көңүлүңө агыны мындай каршы тарапка бир мындай чын көңүлдүн мындай муамиле кылса ондондики урушмамды болбосо вай болду буну ыла урушканың деп урушмай туруп алдыксучу алден урушмай туруп алды
0: жол койгун эмеке
1: у жол койгун эмес у вай сенин ыла вай сенин ыла эмне таң алган деген кеп у эмелетип алго жолдошуңуздун сиз эле анчы мынчы бириндесеңиз бириндеп мындак аялыңыздынки я болмосо мындай тугун деген сиздин көз кылгыну көз кылмас укпаксыңар кане сиз эле урушам деке роман такси ой урушай мындак кеп кылсыңызбы мындак туруп алсызчу роман такси макул болду рахмат эми мындай карасак ушу балалык мүмкүн
0: эммеси эмди ушу өзүнүн ойлогонлорун
1: депти эмди
0: депти эмди эмме деп өзүнүнкилки турмушу өзүнүн кылып аткан иши өзүнүн көгөн күндөрү эс кылганларын дайдыган иш экен бул ишти чындай карап баксак
1: бопту эмди эмди жолду сураңлар эле эмди качка маданият жолдору кошлонияд жолдор аванке
0: буну талышып я мындак я андак дегиле болмойду
1: эмди эл кайнам

0: Менин балам азырдан тартып ачта дейди караңла. Мен Дашөнүнкү муалим солуме деп. Таатил ваке деп ачта дейди караңла. Таатилди немиш кылса деп сорсам, буши бенге баламны апырма дейди. Кызык э деп, кызык ке.
1: Сиз мы шундай кызык аны болбосоңуз азыр ачы. Сиз кандай кылсаңыз балыңыз мыки шундай болду? 2026-нынки июнизи биринчи ай канча пул алсам була деп. Бир болса сизге окшош болот, бир болса сиз кылганын айксын кылат.
0: Бу июнизи ма?
1: 6-нчы келет.
0: Ой, июнизинин кепти канки июнизи деп лам сизге окшош болду июнизи деп.
1: 6-нчы келиндин гипиге ма алдырмай инкас кайтырганы мен ал.
0: Туюксуз тыгы.
1: Токта. Ма Юнизин авети деп ма Турсунжановтан баалаш баалыгыч болгон аралыкта 6-нчы келин иши
0: болду. Унда болсо Вусо весинин Юнизириңизде Турсунжанов авети болдук деп мында чекитин куйтуп, анын экендин.
1: Дигимке кета кеп туюкс каллам ке кылыпчы мен ал.
0: Докторлукта янжошун болсумо кызда тапмак таас иш кылып, раур сокум сонбай доктор болган. Жо, докторлукта раур сокум сонбай да.
1: Кан окумаган.
0: Серкеде.
2: Сергей Петров. Турпандан үрүмчүк болгон келмиш. Бул ахвал кандайрак болот деген даңла бу.
1: Ашу аслыма ашна алып калды.
0: Жок мике.
1: Каламайсыз кеч.
0: Суу иш кетти шо.
1: Ой, у түкө болмай уну эт. Өгүнүн ал иш тусу.
0: Ой, бир күн ачылам 20 000 айкты билет булак булак.
1: Анын үстүгө эң акыр чунда кызыйдыган вакты ке калган турса таазы. Нах майданды көздөгө ашык
0: калган. Кылгыч мусабыкка Кашкай менен Кулжу отурсу деп берди. Кулжу командасы менен Кашкай командасы отурсу деп берилди ке.
1: Аа,
3: шундай. 2026-чы жаңа юнизи болуп калса 90-95 миң кадрат болот. 2026-чы сайлоодо 380-390 миң кадрат болот. 2019-чы Чолкодо 50 миң кадрат болот. 2019-чы Лаңы 35 миң кадрат болот.
0: Кана.
1: Хойыңдан бир сыбака 2021-нын дайды отурсун жан уста мен маанымы бир баалап берсеңлар.
3: 2026-чы жаңа юнизи болуп калса 90-95 миң кадрат болот. 2026-чы сайлоодо 380-390 миң кадрат болот. 2019-чы Чолкодо 50 миң кадрат болот. 2019-чы Лаңы 35 миң кадрат болот. 50 миң кадрат болот, токс машина ба. Элегминка трабда токс машина ба, тап токс машина ба, агыл булду элегминка трабда. Кимден де жок.
1: Ха, агыл булду экен жумун элегминкага.
0: Кулуңуз тос мындай кылып кеп кылмаган бопту болсо.
1: Агыл булмайды деп, э,
0: бай. Булду кеп деп нукту.
1: Болмайды дедиңиз го баягы учумузга элегминкага агылмай деп. Булду экен гана.
0: Э, асон элегминка токс машина асон. Асон, вай. Мында кылды отурсун жан менен бирлешип элип эми.
4: Карба азат жүлө туухтар жөнүндө жазсын, радио карты кызыктырат жерден байсам жолдо машин отонун текрар экен. Бир мосту мүлгөн бала мени сөз кандап жандап кечип кетти.
1: Яндап кечип кетти бир айландым да.
0: Мото скрипт мингенлерни расмиятри дегендекчи бехатарлык колпак ашынын ташага отуруп турган бир мото минген балык кеч кетип барды дейди.
1: Демек расмиятри толук эмес деген гап.
0: Ашта кап мотолун минеп бир шоп кеп калса андан.
2: Сонун ясыз го кашкадын жол кавре өзүрүм чыгып янам шоу башчы. Бир жолдо кошумчу алам машинадан чыгып
0: болду. Ахетке алып чөрөңүз.
2: Шофёр достор жок эле. Алтын дактарын өзүн көрүп, өзүн көрсөң жаңгы көрүшчө жолдорго санжык дабай.
1: Санжык маңдыңызбы? Болду. Андан ойна келиң. Ойноп алмагыңыз эмне? Турсунжан деген, Турсунжан деген адамга машина жолсаң бир тал чекитми жоллоп коймуй де, гап мыкымы дей мага. Шундай көңүлүм келди, лики үзен бесип алдым дейдим Музафер.
0: Жака.
1: Кача жолугантыңыз? Эй, бу Турсунжан устамычы жол учур жоллайдыган, сурайдыган адам интайын көпке.
0: Я шунда болсо мында кылам.
1: Эл учур жоллаган ери эл мында чик-чик-чик туп же кызыл укити деген эл кашындак.
0: Кеч жок болсун бир гап коймай.
1: Ой, эм көмөй калган доо, фурсат чыкмай калган доо ма алдырашчылыкта. Уну тогуру шас булдук го эмде.
0: Э, макул, сай эле жанып тышым алга, малончан көрүгүн баштап. Машина көп жол тосак деген учурда Абдыкахар жан эбетипти.
1: 2017-нын лаңдоң бирде алты баалтып бакай деген яңы нуска деди. Музафаржан азыр мишек эбетиган мишек.

0: Мерси менден сурайды. Сен мушу сунуукуну музыкасы бекамыра ка деп. Мен бол десем сен программаң чыксаңлам ошуну куйып алды экенсен. Шуна карасам бекамыра экенсен. Нургун бенбелдер бар экен де дейди. Умура дедим бекамыра.
1: Бек көгеме оны кимсин дедим.
0: Шыбыз балалыгыбыз камыра болган. Анекенин бизге бир кыл жушкулдук бир ис туйгу ата кылды бул музыкада. Сен ба деп чоңкур хыялга чөмдү.
1: Расмы шигетнин далили сүптү да мунда. Боям алган вактыңларды ойлоп бекенлер бир да юкур кейфетлерге яки бир найт güzel эсимлер чөмгенсиле балыктыкы.
0: Унун үстүгү бул музыкада эмге расыл бир кыл жушкулдук берди чөлүк. Бирлык ис туйгу берди. Анекенин мен кандай ерге мурак көз алдым кандай келдим ушу музыка чыгышы менен ла. Сунуугунун жингу баң. Жингу баңдан Аждар Шахнын урдустун илип алган чагы деп учагы кошаллык, учагы күч кубат. Ошуну ис кылмай чөлүк. Шунчалык бир ночи нерсеге эришип алган. Дама учагы туйгу мен ажайып. Ош көз алдым келди караңлар. Сылдынчучу.
1: Як яхшы кушунбыз ашу шунда жанлык аң жиңден келер исиңиз келген.
0: Ха, шунда пейздан шунда кара бел кичкле. Кичкле. Кичкле дейди го.
1: Ха.
0: Аш көз алды эң кичкалатып келген чак деген бал бал бал алтын көзлөр, жадуу көзлөр пакырап деген.
1: Колуду пей кыртып деген ан аң хайват бир алаттан.
0: Эп деген бир чүгүлү дейди го. Аш жанубу деңизин дегендин аш пулланыш дейди го чүгүлү. Хош, досам, мына жошкун музыка садалары ичинде силерни эм таклиф кылдык. Унагыса жанлык учурлар бир программабызга катнашкайсыздар. Ишин нумурубуз
1: Шенжаң 1070.
0: Тоюн нумурубуз
1: Шенжаң 1070.

0: Оңла қарғай қыз, илан, илан деп шен саңлап болуду. А шеркетке бухалтем сөзләп беріп атуду деп аңыз саңлап болуду, ә? Бухалтем әкелі елсек, бухалтем...
1: Шывакен.
0: Шывакен тұқ.
1: Ғылжыда сигнал 13-ші сіла түштен кен келді кәжі ма? Ғылжынан сигнал, ә?
0: Бика демепті ма, достырмыз, ма о, чөтендігі бірінші стакан... Нейчан ипрын дегене, ә бүгін личу тарасы, тұғыра.
1: Бүгін личу ма?
0: Тұғыра, тұғыра, тұғыра. Ә баяңғы кепіміз қайық тұрып алдық тұсыла, ә?
1: Ғарби шимал елі аптыным райлық музейін алды машылда көп дейді.
0: Бәк яқшы көрмәсіләнің программыны бір үзгетті түтші бөдіңі, әм радионы деп құлі, шілі құтту деп сім қойған достымыз.
1: Поскан Найстин якен шәһәрче кирип болгуча машин бир кадар көп. Ресимизде айтып амдыңыз бадам такси.
0: Шоусай, шоусай мау доуиндике күймен, ней күймен?
1: Кимге?
0: Авазыңларга деди, немге кеп кедейм? Ха, ишкылып мышысы.
1: Мау Бахтиярдын учурун алып кыла.
0: Алаң.
2: Азыз бек яман диман. Баягы хередага төрттүрүп кеткен тартам. Бүшө төрткүлөмө.
1: Дейди.
2: Төрткөн. Коңгерин койду, ма жолу үстүнүн чакка кылмайды, ачагын чыгарып деп койду, үскөдө үскөдө болгон. Амма үчүн бек ачыгын деп кетти.
0: Немеше болгонду? Бат
1: мында ишлагы жыгып чурайсыз го, 4 килолук кып кесип апты. Апырпас көтүрүп мында карап 3-4 кило ма дептике. Бактер күзү карап ачама жыңышыгы чакчак кылынбайды, эмне деп атасыз? Деп шуну улаймазак, бижим дейишип кап көңлү ерим ке бактер.
0: Таз өп кесип аппакмага адам күчүрө калган окшойсуз бактер. Шунунга кайфиятыңызды түшүрүп ма радионун бишиңиз кеймедиңиз ма? Бешинчи кишига.
1: Шунда.
0: Кичүү кишилерге.
1: Сиз мында 4 килонун тулук апаган болсоңуз, өзүңүздү айыптап немиш кылсыз? Хата ойлоган болсо өзүнүн иши сиз тулук апаган болсоңуз.
0: Сиздин ишиңизде.
1: Тулук болду го, түгүдү го.
0: Таңлаштык го.
1: Сизге кам апаган мия би бире өпкүнүн бачысын коюп койгон мия кейиңизге. Я үчөйдүн беш үч тогурам барып койгонмо?
0: Мен жиңиден булатын булат жыкырак мен жиңсин ооруп болду.
1: Мында болган деп мында кымган болсоңуз эмне кыз өзүңүз башкалар иш үчүн айыптылар буйрам боло.
0: Паткар мысамсын э?
1: Бахтияр.
0: Ага чамба.
2: Урматтуу курдуштар, жол кабыры, мен Мастан шаардан чыгып, Кучки шаары карап, Кучки найты карап мага жол ачып жатырып. Сен ямгыр ягып отуда, эмнеге каттабар ба мен?
0: Илык күнкүдөк ысыкла болсун мамду масалкына ба ажап бир кош акмайды эки адамга. Саюле шималга карап манган суу жуйлу көрүктөн өтүп машина бек көп тосулуп кетти дейди достор үнүмдүк пайдаланганыңыздар.
1: Ха, кайфиятыңды жакшы кылганлар балдандасыз Бахтияр жума.
3: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Гүллүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өсүңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Ишилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кетем деп памигиче эсиде тутуп ала алмайдыган болса, Шинжаң телеграфынын окуучулар номерге алмаштырың. Эгизиңизге раван келеди. Мектепке тизимге алдырганда, сабакташтарыңызга деп пайганда асты асан калады. Өзүңүзгө тәбе яңы номерин иштетип, алий мектептеги яңы турмушуңузду башлаң. Сан чеклик. Тезден Шинжаң телеграфынын тижарет салыгы берип жириң.
3: Аңлап аткыныңлар. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılıp atan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
1: Hoş, Allah'a batkın Allah yollarınızdı biz Emrah. Bu programını işle tutkalla mahta bayağı da küçüğü çıkırk etken Yakşı Abdul Foku Abdullah'ı Allah'a da talep kılgan.
0: Anadın başka ama Şincan'daki isil temli izleş pahaliyetimiz gibi Ahmer Vahit Unuyak Gürüş açık sularını bazağı sağan Ahmer Vahit Zavut'u ba bilsile. Muşu Ahmer Vahit maksatlarını işletip Xerid Alan'ın köyünün ıftı batkan, mihmanları üzülmeydiğen. İşçi naid bağdak pek çıraylıq boğan mihmanlarım aşkansı alaydı. Kullugan ha dostlar. Hem de muşu Бұрын шисәнді дүк ашқаныз бәтті әмді, ойын ерақ көріп жақты осырмыз барамыған. азыр мына таван пейлуга фуливанның

0: күнзай адам го өттөс яхшы туруп да мына. Аа, Януфчулар карапакайлы а, Нур.
1: Баризатып төтөсөчүлөр жолгор бириш, Шырхо жаноб жолдорма шикил отурганын кейин тарап машиналар көп келер.
0: Болду, рахмат. Кынын уфчурлардын мау учурунга чыкмаган болсо, достор, жеңилип кайтадан абаттыңлар, буламды убакыт өтүп кеткен болсо, а? Алимжан.
2: Абыжан, кымза сүрүм жакшымы? Машинаңдан көзүн кезел болсо,
3: рахмат.
2: Мен мында курутурда ички машина зыра токушуп кетти. Мыш курутурда белекиде шоуру эсептен мантанлар.
0: Мышыма? Ашырасым шыма? Башка кумар. Баш
3: кандай ки бактияр татып эт, нанын ки ухумдум.
2: Мында ана, мында ана.
3: Ашу ашу окшойду жума мына.
0: Чин качылырыны
3: мы? Чин качылы бирде мияды бир умучу ватырас биз кенди мо? Бир умач эни ма неме дегенде каршы кебага ача кызлар аялларга бек пейз пайда кылды дейди. Ашу акымыз айтты каршы кенин билен кылган эл химий жума? Ашу ке. Ашу андан мияды үч тал мива ю сайлыва гырдыва бир кичик качыры умучува эни кени кар пурчак селинган кунак селинган баш кычорпсе Аш бир тоосалла чыкты. Баасына
0: айтмап,
3: ажайып, жаллык э?
0: Жаллык э, карама кыл жаллык
3: э. Ресми, ма пейлган нерселер мо, ма химия жо, умаш нерселер мо? Бир тоосанын ичи чыкты, ажайып пейз. Би аллап бакыл.
2: Инда ана, инда ана арызан. Аз гызло яшыктан аз гызкан.
3: Ха.
2: Кетиятте кандай огы кетериятте бет отор. Шуңдан бу яшыктанго аманда чаңанында турып немиш кылышында
3: деп
0: чыга уйлуп калдым. Чоң жасап жок экен.
3: Болду, калыңызды чыгарып тамак. Чак чак
2: кылып койдук.
3: Шо, балла мача. Чак чак кылып ма балла мача. Да деп койдук сиздин да, кейпиятын таңсын деп, э? Башка кумады, башка кепти мына. 6-нчы түнүгө кепсиз да, түнүгөн кечте.
0: Сыңышты болсун достурубуз э. Ошо Кашкардагы достор наги беришин билмей аткан досторго найт жакшы учур бердик. Анан кийин кана Алымжанын учуру.
2: Алымжан комзор сүрүм жакшымы? Машинаңдан көзүн кезел болсун Кашкарды жолу кире. Мен мында курутурда ички машина зыра токушуп кетти. Мыш курутурда белекиде шоуру эсептен мантанлар.
0: Болду, рахмат. 3 август овей сиз кайсы жолда?
4: Кетип барам э, бир демде түшүп катыптырды жан үчтү неме тамак ийишинин эпи ба. Элен тамак ооз тевизия кылсаңбы деп кызмен. Кашкарда.
5: Кашкарда
0: кызмен. Мау достумуз радионы.
3: Алгач Кашкарды мен өтүп ба. Драм качер. Драм качер деген.
0: Качер.
3: Тоору окудум ба исмиңизни? Рахмат. Яхтырып алгыныңызга.
0: Чырайлык кепләрне ис кетипсез. Мышта кепләрне көрсәк шу кусак ашканым укмай, чарчыганым укмай эшләп кетимиз эмесме? Немишке безне байк монда? Болса мен җиң емлекедә калдыңлар, ашкылык бер нем багы, тали шу шу багы, болса исемдо күчтән китылган. Без мыш учурларны көрсәк ашна күчтән кетимиз.
3: Хош, яна учурларга дәвамлы караймыз. Убул топак мо бер видеоны әвәтипте, убул топак алыбы. Хаба көрсөткөнкү видеоңуз менен кошуп инкасыңызды бир жожоң жүдөйгө юллап койдукчумо? Апла, эртөгүн тизим калдыгыла апасам 10-нчы жылдын 8-нчи күнү.
0: 8-нчы 10-ники.
3: 10-нчы жылдын 8-ми я. 8-нчы жылдын 10-ми я. Эмнеге по төлөмө мана ушу берген мукапатым? Укмадыкма кепиңизди.
0: Нур. Нур.
1: Бариза төтөсөчүлөр жолгор бириш, Шырхо жаноб жолдорма шикил отурганын кейин тарап машиналар көп келер.
0: Болду, рахмат. Яна ыкпалданмы? Ыкпалдан бүгүн көш нан этипти мына, эки кыл суук сай менен. Жакшы өттү. Мыш коллуган элан байган дадамдын самсыкансыгы басым болду. Бир жин кабап биле 5 тал самса, 5 тал мыш ярлык лампоңду яңа, вай-вай-вай, адыкыңыз чыкты. Он болду, дадамдын самсы. Аны дикен пермуда. Зунун пермуда ашалык басалы.
3: Кетиренгүл дейди, силерге салылган бир маселе тубатты. Бир тунушум эмди бекме якын эмес, ирак эмес. Бурун кесип таштык, бүгүн мага вишинди телефон кылып, баламны мектепке агызып ала жардам кылсыңыз дейди. Кандай жардам кылам эсем сиздин үйүңүз мектеп районунда болгондо экен, менин үйүм туура келмейт, ушул үйүңүздү мага ижара берип, токтом эзеп. Бір өйіні бошытып әсің ә.

0: Як мага машина а. Маяндык жолу кирип апты, аңчы
1: унун уудулдуп апты ошондо.
0: Э, унун уудулдун машинке кылып кенеге кинип берип атат да. Өзүгө маварчылык муну. Ошо жолдо маң калдыгым аватчык. Лекин биз бу инкасны ам энем атарык абат өткөн жүмү?
1: Маанымы абат бир. Мен аз аваз бар экен.
2: Хосом сизге мүлөлөн болмайды, аз үчөн ошо жикрет. Кеп отурбастыз ге, патна алдыга ашыла балды мектеп бериш үчүн.
1: Не, мен абям кылык хытын түзбесеңиз үйүңүздө деген. Шоо чекирип испат алмал отуруп атам деген яды. А шуну бана кып кетирен Гүлханым, шуну кысыңыз бол деп мен кылганмайма. Шоо чүнөмүштө талпе ба депчи. Достоңуз.
0: Түз башраң катардык окшош токула кенди. Экияи. Шашимир Саюлы кошумчулду машинала бек көп деди Боран такси. Читайлу Хотан кутсуда ишиңли болмуз кеп калмаңла. Читайлу кеп калмаңла бек тосал деди мен сен деген достумуз. Э, ярлык токолашна кары болуду акында деди мына. Билип алдык, билип алдык, э. Үрүмчүдө бүгүн ямгур бамы? Каттык ямгур деп. Э, каттык ямгур жок экен достор. Өткүнчө ямгур ба? Өткүнчө адили амар. Өткүнчө ямгур. Сырбыда сырлап койган токулам я о деп мындай кай кылсылар эмесме?
1: Тайын жок. Кепилерин кылмаңлар.
0: Чакчак кыгын адылжан.
1: Шундаймы?
0: Уф, ахыр билдим адылжан кайсы чырайлык келеги багандуу, кайсы езги багандуу деп ойлоган эдим. А, заминге берипти да. Деди Музаффар. Токузак ная, конишер ная, замин еси деп толуклап берипти Бахтияр. Рахмат, рахмат да. Мәмәт Али.
2: Рәсүлләр кайсылар юл хәбәрен бирле тырнаулдан тартып, мош тирәк сәлдән юлга кошу инстраван.
0: Ян ан юри мачили дасаның алдыды машинлы бәк көп тосылыш ба диде. Тохол өчен дә яхшы кеп паңлайды ки адыл җана диде. Шуңаланың тохының гүҗтәтлек дә тапенҗи кысаңлама.
1: Шу.
0: Адили дигән достыбыз.
2: А, дигә кем яхшы мо?
1: Яхшы мисез?
2: Алла бәк учу. Алла райым белән. Жүтүм жаминден туруп аян чыкмайды экен да. Атам номерингди жолдоп жатам, мүмкүн болсо. Эми жаминди 10-15 күндө чыкмай чыгып, хомия токуладым лакаса алама.
1: Ха, шунда кылыңам. Дүрөс, сиз кызык экенсиз. Үзүңүздүн жердики мушунда жакшы нерселерди байкамайды. Нерде токуяп жүргөнсүз сиз Адилка?
0: Мабдан тохо бу күнүп ала турган болду да
1: адамдар. Түйдүп бунда пайз пакыз тохол дегеннин ошо яйлап бек кылып ажайып болуп кетип барса. Абдрахманжан менен
0: Эвет берген номерин.
1: Номерин эвет берейли Абдрахманжандан.
0: Эмне ман назар маны кайсы тохо экен бир кеп келди деп. Учу мында тирик тохо. Тирик тохо.
1: Бакыды ашады
0: булар. Бакан бек кылган тирик тохо бир таласаңлам сап бир экен, көп алсаңлар топ алсаңлам сап бер экен. Тирик алсаңлар мо тирик бети.
1: Улар да пенжи кана ашмайды.
0: Ха, ун да пенжини өзүңүз коруп яңамдай.
1: Бакыды.
0: Ошо назар сиз алтын сасыңызды булты асли.
1: Дос мау, юллап койдук адыл кажыма.
0: Абдулла Хотаным иш болду.
2: Көбүрөк ээ, нэмиз карамага юлишта.
0: Мен ям курчуп турас мау. Машинанын айнектери үл ээ. Менин маалымга берипти. Дейди Музаффар. Менин маалымга берипти. А, сиз машина заминд экенсиз да? Чукум аптапты күйүп кеткен токола бу. Сал кардап. Өмүрүңүз бир чак чакып алдыңыз да?
1: Токолага ысым койгонда кундузай сизни жоомажы кыйпайдыган Урук болган экен ушуну сизге бирин койгон. Ашы урук бир зылва бир токуп экен, кунуз адам деп исим коюп койгон току.
0: Мен дедим аш токун суюп яйлы дейди, эй ун суйсаң түзүп көч чыкмайды. Яна азыраак бекаңла токуну асал, а саматып да бир көч кимсоң көч чыкмаса курук токунду кажамсыз унун. Дедим караң.
1: О табий мында баккан ки айылтып аракет кылчу, бекилгим дог
0: Жоғынап кетмейді ке?
1: Жоғын емес. Күш чың демдоқ мұна. Қойның кеде күш чың мұндақ. Ау әліқ жайды мидырлатмай баққан тоқула. О іштік сәмірейді ойық. Оны көш тоқыс олып. Малы яйлап баққан қоразылы оған декен. Бәк ұндайлық сүміз, мілік-мілік емес. Чоң бір оппайла дек мұна емес. Чоң дадашла дек мұна емес.
0: Бәк өміз құндыздан дек

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доо маңындагы яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Күнлүк сөвгат кылынды. Сөвгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Абуду акымыза жол учурай Сай жолу халык жолу көрүгүнүн Хуалин жөнүнүшкө маңганда автомобилдер көбүрөөк дейди. Болду рахмат. Шинфуа Шинфу мав ресим сахар булбулу экен жумо? Сахар булбулунун ресими го дейме. Давамлык мушундак жашаш тургайсыз сахар булбулу дейди. Эркиндин авазлык учурай. Ма биздин музыкатларды бир дем токтотуп турай. Erkin.
1: Evet kız yumuşur kalsa bak bu kanfi kaçtı. Ravançan anakim var yankı açtı. Ama kışından yoldurma Ravançan ha.
0: Buldu. Rahmet.

0: Ода аса достонун учурдары карамдык.
1: Карайлы карайлы. Мерзиянин болду, бомбиди, бомбиди, телефонум коймаңдар.
0: Учур хата кеткен окшойт,
1: а? Шундай эме. Учуруңузду коймам док, макул, макул.
0: Жарвудун Архван Фудо Шамияндай да. Автомобилла бараз көпрөк дейди. Олтун Япрак эланчылыгыдагы Бахтияр. Рахмат.
1: Мавлут жон. Сиз бе кызыкчы, юмористтик, өзүңүз бир юмор, гаплырыңыз бир юмор. И рахмат жумо күлкөт такыгыңызга дейди.
0: Ой, андады мага адамны бул хижил кылдырып, ай.
1: Мен ондай юмористтик эмес, мен ондай тылмаң да.
0: Ондай юмористтик эмес. Биз программада түшкөндөк, мен ондай юваш адам
1: эмес. Аа, папак деген турган болсо, бизге мындай-мындай кайкыпмындай карапмасамайды.
0: Алдам,
1: ондай салам кылмасамайды.
0: Бисмилла салат.
1: Нурчан көрсө шундай раван эди Абуду апанды, мен.
0: Рахмат, рахмат. Анда Нургулла мысын бир эк берип калсам, юмор деп бираң деп туруп алды. Э, мен бир юморчу эмес, сен программада айтсың деп. Программада айтылган юморду бия деген болом да.
1: Жо, юморчу эмес, риясатчы.
0: Десем мен ичкин деп берип бактым деп баксам, митме кылма деп. Кандай экенме десем, а, бол деп коголап чыгып атты акыр келгенде.
1: Тажрыйба отур мектептин алдыдын руйда тарап карап манганда машина бир аз көп, лекин эмне бак алайда тосулуп, тосулуп кылышлар жок. Абам бек салкын, досторумуз бейхаталыкка диккат кылыңлар дейди Айшамгүл муалим. Рахмат.
0: О, Абдыгыни баян уфлап калганда күчүрүп берген достумуздун максатын эмне түшөндүк. Сандоңбойдон Кашкайга маңдаган узунлук автобусларынын Нэнзиго деп бир бекитип алган те, азыр мыша орунду баамы деп.
1: Жок, Нэнзиго бар экен.
0: О, орунлар бар, лекин азыр Кашка боломду, Шимал Шинжаң, Жаноб Шинжаң боломду. А Гаутизан тараптыки
1: еңбек бекетке барсыз.
0: Узун жолдук халыкара узун жолдук автобус бекити. Ашады маңды. Ма атрапларда азыр Кашкарага, Жаноб Шинжаңга, Шимал Шинжаңга автобус катнамайды жумо.
1: Лекин аз немеден Нэнзиго тарапта кичик машиналар бар экен.
0: Эмне олукка расмият агам болсо болот, мисалы, өз алдыга кары менеп атканлар болсо, алыкка расмиясыз менеп атканлар болсо, таза бехатар эмес жумо аңлабызлар.
1: Шинфа кызыл жарактын алды кошлинеде машиналар көп, тосулуш жок дейди Бузекранын учуру. Рахмат.
0: Өзөл.
2: Баушан жолу, Баушан маекачылык пунктунан Куйгандагы маңга жөнүндө машиналар көп.
0: Макул.
2: Тосулуш жок.
0: Болду, балдарыбыз пайдалансын.
1: Бак кирсем таңдын тулусу Амут, май жолла тосулуп кетти, кандай кылабыз Мавлут?
0: Кандай кылаттыңыз Бекри? Уяк буякка назарыңызды агдырып, жолдун өтүп атканларга карап, шу жол эчилгиче турасыз сүйада Бекри.
1: Немонч келди, усту күтүпсүз жумо, сиз калып бияң.
0: Титип этем а.
1: Титиплер титилип кетти азыр.
0: Азыр десем анын аңлыгысырмыз азыр. Чокум капиялык учурланып берди жумо. 19-20

достарекей учурлар карайбыз сиздерге учурларыңызды тапшырып алдык көптөн көп рахмат банша калпаңы деп учурларын ыйлап сиздерге рахмат субера сиңимиз гүл шайларыңызга рахмат айса жаңылычыбыз программаны яктырып аңлап аткандыгын билдирип тур рахмат радио аңлыш дослар төбөндө гүлбахар ыйымгорулган зимистандыки сөйгүү намлык накшиден бирликте узурлуңуз рахмат дослар